Agya wo hwa de biesi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehu mutu na nka Yesu. Eden nti na wosa woda wo yamane yebre. A David say, "Ba ya ho hie mu buafo say ye fra no an woje yenso." Eno nti bra Peter tins ha tro no. Eno okor ni onyane no no se danfo. Eti ye wo yi enti hu hu ana. No mo jere say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha." Biesi ha. Na yi we, na ye say di we kun suru nan su yesu sori ye no se epo aso che ye di owo tumi ya